Christus, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes, beatam spem, adventum salvat.

Vina Jesu Christe, Codex Christi Apostolis Tuis, Pacem Relinquo Vobis, Pacem Iam Do Vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem Ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in se.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domini nobis sublimis, Deus sanctum meum, sanctum de verbo, et sanctum vitum animam meum.